0: winao.
1: Ije.
0: Risi.
2: Ije.
0: Secara sila o. Tara brandal bo.
2: Oh, lai je. Kai kai janu sia.
0: Sogri ni. Se. Zak se babai kha thang jalamu.
1: Ai sogri janing de.
0: Nang para phalabra.
1: Chak chare ga paduini.
0: Chak sar ga paduini. Pare ni.
1: Ije. Ish kun kararo.
0: Amu hora brana.
1: Lai chu chu de. Irai nu miki uniform angau go seta bagi. Ozana sai ne.
0: Matang hata da lairik su laini uniform su lairani
1: as henjang jitali chogri chogri adudagi hangam hangam hangam
2: kanga wo ma yau ju phaja ni da khamen ju ka ko bi ju loi le
0: ibungo thau gi wani khamen da gi thau ni hene changi ne
2: as
0: nang ne angang se lairik tak pi yu su ya de ai khoi ni tu san tam han ba sungam de
3: as ka bi ngo na tau bi ju wa nja ye jam phot jam pho ma da chogri ni ma wa jam mi ba Hey, no go, thum kita porong na.
0: BP wang ye, thum thau ni samhali ni se, khang damali ni.
3: Ye, tara bau.
0: Ibu ngah se, lili se, pelak ay pukro se.
2: As, baba, thum jab phati ye.
3: Wah, aduh, raga injang, jauh ni hello raga.
4: Chennu piso computer center deh lagte. Amado su college de helte mung ne chai riba ai ai no mung la ya ai ji ge pung po chi pung yon de yon chale ge chi ni ne na banin khali sha
0: pa na ni ge pung yon chin da no mo pa pi da ama yon da ba hona ba da ngang ba da ko to ukil na ngang ba o de ne kes ngam mani
4: na han di mangon ji da nang nang ngam na mo pa pi da lupa changwa pi bu cha tet har ge lising ngam se the ge ba na tro nga si di chuk ya ya
1: अते दिलाय द ना मु पापी तुम कम दोगे मंग नुगाइ तब्रो एखै तासे उरम दब्रा बा
4: मंग तमगे इ मंग तमगे से सो कासे द सोम द फजन फमसे टेबल मसा से द नोगी पोचे या अदित थमु यानी चो चो
0: यानी
4: चो ओ ए मा ए कीरी रो ते नोई नपी ने वा ने नोई नि छुरी दिदी ए नि तोन ते की वे वा रे नि चो चो चो चो सो
1: तामुगे कासे दी याम फजैना
4: मेरा हेता हेगे ने जो
1: तामोदी ऑफिस के थब अमा सु तवे ताई अदुगा ठीका सु तवे ने ताई sin khraba nu pa mana na ha zunga chi su yum da lai ram ase ai di ngai he
4: iskai nu no yam thuna khang he office tuma kya chate to lo pangam da de sum chap pe wani soi pulap tauruni thika so ai yum rup mana yam chen bi bani da
0: ta mogi punsi si di yam nu ngai ba punsi e duni ne
4: du hoi amarum da nu ngai ai gadra amarum da di yam wai da
1: e kari gi no ta ma
4: ha kanuni ai bu nu si bi ba masak phaja ba amtang sum pam sim sim wa tan lai ra ba kai ni wa de de na ko chu wa pna to
1: ai ko yi ta mem so bi si bu pha ja dro bo
4: a pha ja bu di pha ja ine du bu pha ja ba du na mani ai bu nu si bi ba ya na ba bu na amani de na sa ha
1: he mong ta mo
4: ai ta mong ta ba mong ta ge mong ta ge mo pa ku da tu hi pi si nu dang hum su re अहिं अनियमदि अमुक सामुन ताले
1: मामा
4: को अमुक तो तुते पतो लुवाई जे अहिं अमन करुने लान तोरे नंग तो स्कुजिन चन चाओ रे पेट की बफंग बे एरोप्लेन न बूम धादे दोरि ने नंग तो नी नंग न पैर को अइन किरम मजे न किरम मजे अइ हेरो बिन मि तो ओरे तो बोइत निंग रे बूम चाओ रे दरम मन मुक्षो उन धादे रे ने अदु मिरांग द पल्ले तो बूम दो अदु मिरांग तो खरे सुनते पौरे खरे सुनते पौरे अइन की दरम तंग ल लौ मन ने निकतो रे दिना अरे दी अको बे हुनी जुर गे हुन दुमे दी पाचा रे बलाई को न मदे छि मेम छो बि ngai रि ने न नुम फा न मदे फम मगे छि ले ले गे छि पाचा पाचा बमन न नु छि रे ब पया मे इना त का सा ल ड्राइवर ले गे दो
1: हा ने कि मंगन यु तो दी खेने रे ने
4: खेने रे खेने रे ऐ न मेम छो बि छि ngai बि छि ngai बि छि ngai बि छि लाते लाते
0: ए ए लाके तो बनी बता मो तमो न ngai रे मनी से खंगे बा
4: तो
0: बाबा तो मसांग मक्तबा